0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju upoštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: U pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca. Imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 put u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od

0: 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Gradonačelnik Poreča Peršurić održao je u Velikoj vijećnici prijem za učenike osmih razreda porečkih osnovnih škola koji su svih osam razreda prošli s uspjehom 5-0, te dobitnike Oskara znanja. Prijemu su se pridružili i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, mentori, odnosno razrednici učenika, te ravnateljice i ravnatelj, kao i djelatnice Gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti. Ovogodišnji odlikaši, koji su tijekom svih godina osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili uspjeh 5-0, su Evan Čekić, Lana Hasanagić, Nina Dujmović, Ela Đurović, Arija Laković i Lucija Jozić iz osnovne škole Poreč, a u umjetničkoj školi prosjek 5-0 tijekom svih godina ostvarili su Denis Brković, Antonio Leva, Tena Macijević, Ena Račić, Paola Vojnović, Cvita Deković, Mari Červar, Nikola Izupe, Moreno Terlević, Aurora Devčić, Marta Bolić, Leona Juretić, Nika Maras, Nina Matković, Ricardo Vorić, Enrico Vorić, Tristan Šimić, Ema Rac, David Pršurić, Tipi Pisačić, Tisa Faflja, Tisa Matić, Dora Milohanić i Maša Vukadinović-Šimičić. Evan Čekić iz osnovne škole Poreč pod mentorstvom profesorice Indire Miljenović dobio je Oskar znanja za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u talijanskom jeziku, dok je Virginija Vendrame pod mentorstvom profesorice Ester Grubice Oskara znanja osvojila za prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika kao maternjeg jezika. Nagrađeni odlikaši dobili su gradske zahvalnice kao i prigodne poklon bonove u vrijednosti od 120 eura, dok su dobitnici Hrvatskog Oskara znanja dobili bon u vrijednosti od 150 eura. Druženje je proteklo u vrlo ugodnoj i opuštenoj atmosferi u kojem su odlikaše dodatno pohvalili njihovi razrednici i ravnateljice. Porečka tržnica ponovno je bila susret dobre hrane i ugodnog druženja na još jednom izdanju Gušta Merkata. Posjetitelji su uživali u opuštenoj atmosferi, čaši vina i okusima sezone, a posebnu pažnju privukla je domaća tjestenina sa sezonskim povrćem koju je pripremala obitelj Vorić. Njihova tjestenina nastaje od brašna proizvedenog od vlastite pšenice i pira, koje sami uzgajaju, čime od polja do stola zaokružuju cijeli proces proizvodnje. Upravo takav pristup, temeljen na lokalnim namirnicama, tradiciji i kvaliteti, najbolje se uklapa u ideju Gušta Merkata i promoviranje domaćih proizvoda. Uz dobru hranu i vina, još jedno izdanje Gušta Merkata proteklo je u znaku druženja, razgovora i uživanja u okusima sezone, a iz porečke usluge zahvaljuju svima koji su se pridružili Guštima, te pozivaju na nove koji će se održavati u srpnju mjesecu. Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u Vižnadi položen je vijenac i odana počast svima koji su svojim djelovanjem i životom pridonijeli borbi za slobodu te suprotstavljanju fašizmu. Vijenac su položili načelnik općine Marko Ferenac i predstavnici Udruge antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, prisjetivši se važnosti očuvanja sjećanja na događaje i vrijednosti koje su oblikovale suvremeno društvo. Tom prilikom načelnik Ferenac istaknuo je kako je važno čuvati uspomenu na sve one koji su svojim životima i djelovanjem pridonijeli slobodi koju danas živimo. Dan antifašističke borbe podsjetnik je na hrabrost i žrtvu generacija koje su se borile protiv fašizma i za vrijednost slobode, mira i ljudskog dostojanstva. Naša je odgovornost čuvati to sjećanje i prenositi ga mladim generacijama kako se takve tragedije nikada ne bi ponovile, rekao je načelnik Ferenac. polaganjem vijenaca iskazano je poštovanje prema svim žrtvama i njihovom doprinosu u borbi protiv fašizma uz poruku da se povijesna sjećanja i vrijednosti antifašizma trebaju njegovati i prenositi budućim generacijama.
1: U subotu 26. održava se sljedeća po redu Peglaona. Parti koji ovaj put ima za tematiku disco ritmove 70. i 80. Peglaonu organizira Klub za mlade Poreč, a svaki put Peglaona sa sobom nosi i dodatne sadržaje. Ovaj put je na repertoaru Buvljak otvoren za javnost. Mjesta na Buvljaku još ima, a sudjelovanje je besplatno. Peglaona skupa sa Buvljakom održavat će se u subotu od 17 do 23 sata na terasi bivšeg Roxy bara iza kina. Na Buvljaku već sudjeluje više pojedinaca i udruga, a jedan od sudionika je likovna udruga Poreč koja dolazi sa humanitarnom notom, odnosno sve radove koje će na Buvljaku predstaviti. Posjetitelji mogu uzeti u zamjenu za donacije, a sve skupljene donacije idu za humanitarnu akciju za Malu Magdalenu u Kašteliru. Više informacija o Peglaoni možete dobiti na mrežnim stranicama udruge Kapibara ili kontaktom kroz društvene mreže.
3: Vijesti iz sporta.
4: Staza Kanali u Gambetićima ponovno će biti domaćin velikog međunarodnog autokros događaja. Autokros, tri prvenstva, što očekuje posjetitelje, govori nam u ime organizacijskog odbora Edi Milokanović.
5: Evo nas starta jubilarna 15. nagrada Gambetića, prvenstvo centralno europske zone, prvenstvo Slovenije, prvenstvo Hrvatske i međunarodno prvenstvo Hrvatske pod nazivom Croatia Autocross Challenge u Gambetićima na stazi Kanali. Očekujemo 56 natjecatelja iz 9 zemalja Europe, što je garancija za jedan lijepi event, za puno adrenalina, za puno dobrih vožnji, puno neizvjesnosti i puno užitaka. Normalno u prekrasnom ambijentu staze Kanali u Gambetićima, u hladovini prekrasnih šumica koje su sastavni dio naše staze. Očekujemo veliki broj gledatelja i pozivamo ih ovim putem da nas se pridruže i da se zabave skupa s nama ovaj vikend.
4: Od kad starta i do kad traje?
5: Evo već u subotu ide verifikacija i tehnički prijem natjecatelja. Već od ranih jutarnjih sati, od 9 sati krećemo. Popodne je rezervirano, subotnje popodne je rezervirano za slobodni trening i za dva službena treninga, a nakon toga za služeni počinak, priprema za nedjeljne okršaje i u 9 sati kreće već prva kvalifikacijska vožnja, u 11 sati druga kvalifikacijska vožnja, u 13 sati svečano otvaranje natjecanja, a nakon toga treća kvalifikacijska vožnja i od 16 sati finalne, polufinalne i finalne vožnje i tu će biti onaj najbolji okršaj gdje će se vidjeti ko će odnijeti pobjedu na 15. nagradi Gambetića.
4: Porečko ljeto 2026. manifestacija koja i ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, zabavnih i sportskih događanja. Počet će u nedjelju 21. lipnja u Marini Poreč, naime turistička zajednica grada s ponosom najavljuje glazbeni događaj kojim će se otvoriti Porečko ljeto, ali i na poseban način obilježiti dolazak ljeta koncertom Pozdrav ljetu koji će se održati u nedjelju 21. srpnja s početkom u 21 sat u jedinstvenom ambijentu Marine Poreč, a na pozornicu pod otvorenim nebom stati će Matija Cvek, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora mlađe generacije. Ovim koncertom turistička zajednica Poreča nastavlja ulagati u razvoj kvalitetnih sadržaja koji obogaćuju ljetnu ponudu destinacije te stvaraju nove prostore za kulturna i društvena događanja, te dodatno afirmirati Porečku marinu kao atraktivnu lokaciju uz more namijenjenu okupljanju građanima i posjetiteljima. Pozivaju se građani i gosti da se pridruže u proslavi početka ljeta i uživaju u vrhunskom glazbenom programu. Detaljan program manifestacija dostupan je na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Poreča na www.majporec.com. U srcu starogradske jezgre Svetog Lovreća u subotu 26. održat će se prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala, o međunarodnom festivalu puhačkih orkestara koji ima sve preduvjete da postane nova kulturna atrakcija Istarske županije i šire regije, govori nam ispred Kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje i Svetog Lovreća Darko Hrastovčak.
6: Prvo izdanje Sancti Laurenti Music Festivala bit će održano u subotu 20. lipnja u Svetom Lovreću u 19 sati. Festival će okupiti 6 puhačkih orkestara iz Hrvatske i Slovenije, a među kojima je domaćinska limena glazba Kuda Matka Laginje Svetog Lovreća. Očekuje se oko 200 izvođača. Nastup su najavili Gradska glazba Trsat, Združeni orkestar Vrbovsko-Delnice, Gradska glazba Krk, Veteranska mengeška godba iz Slovenije i limena glazba Kuda Matka Laginje. Program će početi promenadnim mimohodom orkestara kroz starogradsku jezgru do trga Placeta, gdje će biti održan središnji koncertni program. Festival će uključivati koncertne nastupe orkestara, zajedničku izvedbu skladbe svih sudionika, te revijalni program usmjeren na druženje glazbenika, kulturnu razmjenu i očuvanje tradicije limene glazbe. Za posjetitelje će biti osigurani rashladni napici, a bit će organizirana i tombola.
4: U noći sa subote na nedjelju 20. na 21. lipnja od 22 sata do 06 provest će se preventivno-represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga, i to na području Pule. Najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče se vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Iz policije podsjećaju da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura. Nadalje, ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebnim prostorijama do 12 sati, uhititi i privesti na nadležni sud, oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno uključiti u promet, to jest počiniti prekršaj. Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
7: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada, i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom, o nekoj zajedničkoj gradnji.
8: Vaš prijedlog, pa normalno da ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele, i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to jest 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
4: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tuna Licious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz četiri prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tuna Licious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada, koje će se kroz tri dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od jedne tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunalicioussports.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju svijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Roche. Objavljena je kao glavni singl albuma 91. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Singl je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart i grupu Joy Division.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma Top Gun, te je uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Ostajemo i dalje u 80-ima, čućemo pjesmu Jumping Jack Flash, ali u verziji Aretha Franklin. Ona je svoju verziju objavila 9. rujna 86. a pjesma je uvrštena na njezin album nazvan po njenom imenu Aretha iz 86. Inače, original pjesme je od The Rolling Stonesa, singlica je tada objavljena u svibnju 68. a zanimljivo je da pjesma nije uvrštena na neki album, nego tek kasnije na Best Of od The Rolling Stonesa. Slušamo pjesmu Jumping Jack Flash, ona je Aretha Franklin.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Phil Collins je u veljači 85. objavio treći solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje koje sadrži novu, svježu fotku dizajniranu poput stare fotke. 4 singla su poslužila za promociju albuma, a 4. singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter krenula u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a single izdan u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home i Phila Collinsa.

Još jedna od izvođačica koja je aktualna ovih dana, točnije tjedana, je hvaljena Miley Cyrus. Njezini aktualni singlovi ne silaze sa svjetskih top ljestvica, a mi se vraćamo u 2007. kada je Miley Cyrus objavila svoj prvi solo single. Bila je to pjesma See You Again. Prije toga je djelovala pod imenom Hannah Montana jer je bila zvijezda Disneyjeve serije. Njen prvi studijski album, koji se zove Meet Miley Cyrus, objavljen je pred ljeto 2007. Idemo čuti taj njen prvi solo single See You Again, Miley Cyrus.

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5, te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik Iran

0: Iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovit grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program. Slušate Top 20 Radio Centra.
8: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1645. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta imamo i dva nova ulaza i dva direktna ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste otišli su Charlie XCX, zatim Pink Panthers i Zara Larsson, otišao je Somber, 7 tjedana je bio u top listi, i BTS punih 11 tjedana s pjesmom Swim su bili u top listi, a Olivia Rodrigo je objavila novi studijski album, pa i jedna zamjena je tu, nova pjesma njezina. Idemo mi redom, slijedi 20. mjesto, prošlo tjedno 11. Kelani i Asher su tu s pjesmom Should I Never, 7. tjedan već u top listi. Number 20.

Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Should I Never na Latinom 20. mjestu. Već na 19. ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu su Kato i Jon. Turn the lights off, zove se pjesma. Poslušajmo ih, Kato i Jon.

0: Bili su to Kato i on u pjesmi Turn the Lights Off kao ovo tjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu. Bez promjene na 18. mjestu je Maisie Peters, pjesma Questions, treći tjedan u top listi.
1: Top 20. Number 18.

Bila je to Maisie Peters i pjesma Questions na Latinom 18. mjestu, a na 17. paca prošlo tjednog 14. za njih dvoje. Topic i Becky G. Sorry Papi zove se pjesma, 6. tjedan su u top listi.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo mjesto broj 17, bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi. Na 16. mjestu prošlo tjedno 17. tu je Harry Styles i pjesma Dance No More, treći single s njegovog novog studijskog albuma, peti tjedan u top listi s ovom pjesmom Harry Styles.

Bio je to Harry Styles u pjesmi Dance No More na ovom tjednom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno je 10. Tu je Niall Horan i pjesma Little More Time, 6. moj tjedan u top listi. Number 15.

0: Bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na odjednom 15. mjestu, a na 14. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay.
1: New entry.
2: Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 14. mjestu, bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Na 13. mjestu, prošlo tjedno 15. tu je Shania Twain i pjesma Dirty Rosie, dva tjedna tek u top listi Shania Twain.
1: Number 13.

Bila je to Shania Twain u pjesmi Dirty Rosie na ovom tjednom 13. mjestu. Na 12. veliki pad sa prošlog tjednog 3. za pola Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us. Dva su tjedna tek u top listi. Number 12.

0: Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr, pola Beatlesa u pjesmi Home to Us na ovotjednom 12. mjestu, a na 11. je prošlo tjedno 12. mjesto. Tu je Olivia Rodrigo koja je objavila novi studijski album, a pjesmu Drop Dead zamijenila je nova pjesma koja se zove The Cure, dakle Olivia Rodrigo.
1: Number 11.

Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1645. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Kelani i Asher, 19. prvi novi ulaz Kato i Jon u pjesmi Turn the Lights Off, 18. Macy Peters, 17. Topic i Becky G, 16. Harry Styles, 15. Niall Horan, 14. drugi novi ulaz Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, 13. Shania Twain, 12. Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa i 11. Olivia Rodrigo, koja ima novu pjesmu The Cure, zamijenila je staru pjesmu Drop Dead, obje su na novom albumu koji je tek 7 dana u prodaji. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog, to je Gracie Abrams i pjesma koja se zove Hit the Wall.

0: Bila je to Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top ljestvicom, slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 8. Tu je Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. 4. tjedna u top listi Alex Warren.
1: Now with Dan.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Bio je to Alex Warren i pjesma Fine Place to Die na otjednom 10. mjestu, a bez promjene na 9. mjestu je Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Climb, 3. tjedna u top listi Bailey Zimmerman.
1: Number 9.

Bio je to Billy Zimmerman i pjesma The Climb na Otinom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno 7. Tu je skupina The Script i pjesma koja se zove Man in the Arena, 4. tjedna u top listi The Script.

0: Bili su to The Script i pjesma Man in the Arena na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi direktni ulaz. Tu je Ariana Grande, nova pjesma zove se Hate That I Made You Love Me.
1: Top 20.
2: Number 7.
1: New entry.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin na ovom tjednom šestom mjestu. Prošloga tjedna šesto, ovoga tjedna peto mjesto drže Anotor i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, dva tjedna tek u top listi.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje teče. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska

0: Premijerka Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski vratio je poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. NATO se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Sport. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
3: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
2: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: U skupini E, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Igor Bosak, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
5: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
6: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
7: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, ono, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima 1-2 parcele i to su 2, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i 5 su po 5 jedinica, je tako. Tih po 5 jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove 2 za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih 5 parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to, da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same i zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
5: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koje okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
8: Vremenska prognoza.
5: Danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u jutarnjim satima lokalno bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu paca prošetinog drugog za njih, oni su The Rolling Stones. In the Stars se zove pjesma, peti tjedan već u top listi The Rolling Stones.
3: Top 20.
4: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo The Rolling Stones-e, a na trećem mjestu prošlo tjedno je peto. Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times. Treći im je tjedan u top listi. Robin Schulz i Barbs.
1: Number 3.

0: Bili su to Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times na Otinom trećem mjestu, a na drugom je drugi direktni ulaz. Taylor Swift ima sasvim novu pjesmu, zove se I Knew It, I Knew It. Poslušajmo je Taylor Swift.
1: Number two.
2: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra, studija Poreč, 1645. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga mi ćemo se ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Kelani i Asher, zatim 19. mjesto Kato featuring Yon s pjesmom Turn the Lights Off kao prvi novi ulaz, pa su slijedili Macy Peters, Topic i Becky G, Harry Styles, Niall Horan, pa Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay kao drugi novi ulaz, zatim Shania Twain, Paul McCartney, Ringo Starr i Olivia Rodrigo s novom pjesmom The Cure koja je zamijenila staru pjesmu Drop Dead. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall. Nakon toga 10. mjesto Alex Warren, 9. Bailey Zimmerman, 8. The Script, 7. prvi direktni ulaz Ariana Grande, pjesma nova, zove se Hate That I Made You Love Me, 6. Maroon 5, 5. Anotary 54 Ultra, 4. The Rolling Stones, 3. Robin Schulz i Barnes i drugo mjesto, drugi direktni ulaz Taylor Swift, nova pjesma I Knew It, I Knew It. Idemo čuti ovo tjedni drugi novi prijedlog, tu su Bebe Rexha i David Guetta, nova suradnja u pjesmi Sad Girls.

Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls kao otjedni drugi novi prijedlog. I evo nas konačno na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlotjedno prvo mjesto. Tu su naravno Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, 6. tjedan već u top listi, a za koji tjedan izlazi novi studijski album od Madone. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1645. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreć. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one, number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnje u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povremeno je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora, pojedinim dionicama autocesta i državnim cestama duž Jadranske magistrale te Istarskog ipsilona. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena duža čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 6 sati i 55 minuta. Prošlost je davno zapisala Rima.

gledam lukove mosta iza sebe. Vrijeme odnijelo je snove. Iako nikad ti nisam znao reći dosta, opet nemam snage da kažem sebi.

0: Blic vijesti.
1: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to jest 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i same iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koje okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada, koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine, kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u jutarnjim satima lokalno bura. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

things could be different now. It used to be so civilized.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Velik priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. Splitska trajektna luka danas računa na oko 70.000 putnika i 17.000 vozila, a Jadrolinija je zbog povećanog interesa uvela dodatne linije. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate onih svih uputa.
1: To više vode.
2: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima.
4: Vijesti.
0: Umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobjedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj

0: tisućitoj utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
1: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
0: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnje u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povremeno je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora, pojedinim dionicama autocesta i državnim cestama duž Jadranske magistrale te Istarskog ipsilona. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena duža čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. Ima izmjena u redu plovidbe, a to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. A sada servisne informacije za danas i sutra. Nema najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: marketing Radio Centra.
1: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

dok molimo da nam Gospodin, da nam Krist oprosti, jesmo li oprostili, opraštamo li bližnjima svojim, a da li opraštamo i sebi, vjerujemo li u Božje milosrđe,

Jedna kratka najava. Danas u 18 sati u kloštru u samostanu Svetog Mihovila nad Limom svečana Eukaristija kao proslava Svetoga Romualda, koji se inače u crkvi obilježava, slavi 19. lipnja. On je bio kršćanski redovnik, pustinjak, utemeljitelj benediktinskog reda kamaldolijanaca. Duboki trag ostavio u Istri, a njegov život veže se uz nekoliko ključnih lokacija. U samostan Svetog Mihovila Arhanđela u kloštru, onda uz Romualdovu špilju na južnoj strani Limskog kanala na istoku, u istočnom dijelu, i isto tako u vezi procesija iz crkve Svetog Martina do same Romualdove špilje, a obavljena su i razna arheološka istraživanja i o tome postoje veoma zanimljivi podaci. Sveti Romuald za svoje učenike sastavio iznimno sažeto pravilo koje sažima njegovu duhovnost. Sjedi u svojoj ćeliji kao u raju. Stavi sav svijet iza sebe i zaboravi ga. Isprazni se posvema i sjedi iščekujući, zadovoljan Božjom milošću, poput ptića koji ne okusi i ne jede ništa osim onog što mu majka donese. To je svakako poziv na pouzdanje u Božju providnost, a svako normalno živjeti će to na svoj način u svom staležu i u svojoj životnoj situaciji. Više o Svetom Romualdu na Wikipediji, Istrapediji, na stranicama Turističke zajednice Poreč, a možete koristiti i UI pretraživanje uz pomoć umjetne inteligencije. Još jednom, Sveta misa danas u kloštru u 18 sati.

međugorskom fenomenu, o ukazanju ili, kako neki kažu, još navodnom ukazanju u Međugorju pred 45 godina. Međugorski fenomen odnosi se na niz navodnih, po neki kažu navodnih, ukazanja Djevice Marije Gospe, koja su započela 24. lipnja 1981. godine u selu Međugorju u Bosni i Hercegovini. Šestero lokalnih svjedoka tvrdilo je da im se Majka Božja ukazala kao kraljica mira s porukom mira, obraćenja i molitve.

Ovaj događaj je pokazanje razvio se u jedan od najznačajnijih vjerskih fenomena u suvremenom katoličanstvu. Duhovni plodovi i hodočašća. Međugorje je izraslo u jedno od najvećih svjetskih hodočasničkih središta koje je privuklo i privlači milijune hodočasnika iz cijeloga svijeta, potičući masovna vjerska okupljenja, ispovjedi, molitve i obraćenja. Vatikanska odluka. Vatikan, dikasterij za nauk vjere, je 2004. godine dodijelio Međugorju status Nihil Obstat, dakle nemamo ništa protiv. Tim se statusom ne potvrđuje nadnaravno podrijetlo samih ukazanja, ali se službeno priznaju obilni duhovni plodovi, odobravaju crkvena hodočašća i potječe javno što valje. Središnje teme međugorskih poruka su molitva, posebno molitva krunice, post, mir, obraćenje i vjera.

0: Ostaje Mir Međugorje preko YouTube-a. Možete pratiti svetu misu. Sada poljeti je u 19 sati, a prevodi se na više svjetskih jezika. A sada još nekoliko poruka iz homilije propovjedi fra Marija Knezovića sa mise u Međugorju, s vanjskog oltara, od prekjučer, od petka, 19. lipnja.
1: Sjećam se ovdje u Međugorju došao je jedan čovjek zvani Toni Bello. To što sad vi čujete, prijevod na svoj jezik, zasluga je Tonija Bella. To što vi imate u svojim ušima pa možete slušati na toliko frekvencija je izmoljena milost preko Tonija Bella. Ni Europski parlament, ni Ujedinjeni narodi još nemaju takav način da može se s istog odašiljača odašiljati toliko kanala. Došao petak, opet dolazi na oltar veliki stručnjak, inženjer, znanstvenik Toni Bello, koji je došao iz Amerike, inače je rodom iz Hong Konga. Opet on, štruca voda, ručak, doručak, večera, štruca voda. Kad jedan se uputio k meni, ovdje je bio radio naš prije, lijevo, ovdje je ova cigla, eto ti ga k meni, kaže on, fratre, ovako se više ne može. Šta je reći? Ja mislio problemi s tehnikom. Kaže, ovaj tvoj svaki dan samo kruh voda, kruh voda. I govori nam da je Gospa rekla da se posti srijedom i petkom u kruhu i vodi. Kraljice mira, moli za nas. Amen. Hvala vam, neka aplauz ide Gospi majci.

blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. Iz liturgijskog kalendara ovaj tjedan. Iz života svetaca na putu svetosti. Sutra, 22. lipnja, su sveti Ivan Fišer, biskup, i Toma Mor, mučenici. U srijedu, 24. lipnja, rođenje svetog Ivana Krstitelja. I da ne zaboravimo da je sutra neradni dan, dan antifašističke borbe. A 25. lipnja nije državni praznik, niti neradni dan, a u Republici Hrvatskoj taj se dan obilježava isključivo kao spomendan dan neovisnosti i radni dan. Sveti Ivan Fišer rodio se 1469. godine, a pogubljen je 22. lipnja 1535. godine jer nije htio prihvatiti kralja Henrika VIII. Kao poglavara crkve u Engleskoj. Kad su mu ujutro rano u 5 sati priopćili da će biti tog dana smaknut, on je pitao kada će to biti. Rečeno mu je da će biti u 9 sati. Tada je on mirom pravoga sveca zamolio da može još 2 sata mirno prospavati, to ne zbog straha od smrti, već zbog bolesti i svoje velike tjelesne slabosti. Sutra, 22. lipnja, je spomendan i na svetog Tomu Mora, čovjeka svih vremena, engleskog državnika, pisca, mučenika, koji se rodio 7. veljače 1478. godine, a pogubljen je 6. srpnja 1535. godine. Jer nije htio priznati da je Henrik VIII. Poglavar Engleske crkve, a ni valjanost kraljeva drugoga braka. Thomas More bijaše posve miran prije nego će podnijeti smrt. Svojega zeta zamolio da krvniku koji će mu odrubiti glavu podari zlatnik. Od poduljeg tamnovanja More je oslabio, pa su mu morali pomoći da dođe na gubilište. On je rekao, umret ću kao vjeran kraljev službenik. Tada je izmolio 50. psalam, smiluj mi se Bože, i prije smaknuća zagrlio je krvnika, a sam si je povezao oči. Toma Mor je jedan od velikih ljudi, ne samo kao znani humanist, pisac utopije, nego još kudikamo više kao mučenik savjesti, vjernosti svojoj katoličkoj vjeri i namjesniku Kristovu na zemlji. Ako možete, pogledajte na YouTube-u i film A Man for All Seasons, full movie, to je film o svetom Tomi Moru. Na hrvatskom je poznati naslov Čovjek za sva vremena. Za raspored misa u Poreču ovaj tjedan, pogledajte mrežnu stranicu Župe Poreč ili Facebook stranicu Župe Poreč. A za događaje iz Porečke Pulske biskupije, mrežnu stranicu Biskupije Porečko-Pulske.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Evanđelje 12. nedjelje kroz godinu, a to je Evanđelje po Mateju 10. poglavlje od 26. do 33. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle. Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreće mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.

Slušali smo riječ života jedinog spasitelja svijeta, našeg gospodina Boga Isusa Krista. A on je za sebe rekao: ja sam put i istina i život. Kako da se te njegove riječi ostvare u našem životu? O poruci današnjega evanđelja govori porečki župnik, velečasni Darko Zgrablić.

Draga braćo i sestre, kroz cijelo svoje javno djelovanje Isus je bio uvijek direktan, jasan, nedvosmislen. Isus nije nikad istinu omatao u nešto za čovjeka možda probavljivije, prihvatljivije. Nikad nije istinu omatao u nekakve, kako ljudi vole danas reći, poluistine. Čovjek traži od Boga da se on prilagodi čovjeku, da bude moderan Bog, da bude suvremen Bog, da bude Bog koji nije toliko tvrd u dosljednosti, da bude Bog koji je spreman pomiješati puno toga zajedno i da se nekako svi nađemo pod istom kapom, da budemo svi zajedno, jer svi smo braća, pa da bude i nekakva vjera u kojoj je sve zajedno pomiješano, što ovaj vrli moderni svijet nekako želi sve relativizirati, sve pomiješati zajedno i stvoriti nekakvu novu, suvremenu nadvjeru kojoj bi se trebale prilagoditi sve vjere i sve istine. Isus na to nije pristajao. Isus na taj put nije htio ići. Dapače, Isus je svojim učenicima vrlo oštro govorio o onome što ih čeka, što će biti pred njima. Isus nije bio kao možda neki političari koji, da bi ljude privukli na svoju ideju, neće reći svu istinu, neće reći sve što ih čeka. Isus je bio uvijek jasan i otvoren. Isus je otvoreno govorio o progonstvima, o patnjama, o križu, o trpljenju, o odbačenosti, o prezrenosti. Isus pred svim tim patnjama i križevima, progonstvima, za koje zna da će doći, govori: ne bojte se. Ne bojte se ovog svijeta. Ne bojte se vremena u kojem živite. Ne bojte se ni križa. Ne bojte se ni žrtve. Ne bojte se ni odbačenosti. Ne bojte se biti izrugani. Ne bojte se biti ismijani. Ne bojte se biti isključeni. Ne bojte se biti drugačiji. Jer onaj koji je na Isusovoj strani nije na krivoj, nego na pravoj, na strani istine, na strani Boga. Isus je svojim učenicima jasno rekao da ih svijet nikad neće prihvatiti. Neka se u tome i ne trude. Neće ih prihvatiti. Govori im jasno: vi jeste u svijetu. Vi ste i bili od svijeta, ali više niste. Ja sam vas uzeo od svijeta. Svijet prihvaća svoje, a vas neće doživljavati svojima. Ne bojte se biti drugačiji. Ne bojte se biti moji. Ne bojte se ni onih koji ubijaju tijelo i ništa više i ništa drugo ne mogu. Ne bojte se ovog svijeta. Biti kršćanin znači prihvatiti, ne biti kod kuće u ovome svijetu, biti stranac u ovome svijetu. A to nije lako. Čovjek ima uvijek u sebi potrebu da se svidi, da bude blizak. I ta potreba ga vuče drugima, a svijet ne razumije, ne prihvaća te vrijednosti. I biti kršćanin znači trajno u sebi nositi tu muku, taj križ odbačenosti i neprihvaćenosti. Svijet ne samo da neće, nego i ne može razumijeti vrijednosti evanđelja. Svijet razumije samo sebe. Draga braći i sestre, Isus od svojih učenika i od nas danas traži da se trajno priznajemo njegovi. Kaže Isus: tko se mene zastidi, tko mene zaniječe, zastidjet ću se i ja njega, zanijekat ću i ja njega. Nije to prijetnja, nego je to posljedica zatvorenosti našeg srca i odlaska od Boga. Bog nije nasilnik i Bog nas neće na silu činiti svojima.
itekako nam pomaže na tom putu, ali ukoliko nismo spremni zakoračiti, biti njegovi, ne ići protiv svijeta, nego ići uz Krista. Ako to znači ići protiv svijeta, neka i znači ići protiv svijeta. Jer za kršćanina nije najveći zakon, zakon svijeta, ljudski zakon. Za kršćanina je najveći zakon, onaj Božiji. Kršćanin će prihvatiti ono svijeta ukoliko je u skladu s onim Božim. I naravno da će svijet reći, ti nisi potpuno naš. Mi na tebe ne računamo, mi s tobom ne želimo imati posla. Ti nisi naš. Tada kršćanin bude tužan, zapravo bi trebao biti ponosan. Svijet me je prepoznao Kristovim. Svijet me je prepoznao Kristovim. Koliko li će me više sam Krist prepoznati svojim? Neka nas Gospodin prati u svim našim kušnjama, u svim našim krizama života. Danas Isus više puta ponavlja, ne bojte se ljudi, ne bojte se ono što ljudi govore o vama, ne bojte se što ljudi misle o vama, ne bojte se. Ja sam pobjedio svijet. Ostani uz mene, ostani u mojoj ljubavi i živi uz mene. Pa ako i razne kušnje i nevolje te zadese u životu, i njih sam pobjedio. Pobjedio sam i samu smrt i darovao sam ti život. I zato kršćanin ide radosno prema vječnosti, jer to je naša domovina. Ovo je samo prolazni hod. Mi idemo prema vječnoj domovini, prema punini zajedništva s Kristom, Gospodinom.

bila je to, dragi slušatelji i slušateljice, 27. ovogodišnja, odnosno 1724. emisija Radosna vijest, 31. godine emitiranja, 21. lipnja 2026. godine.

koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli o emisiji, a naravno i vama na pozornosti i strpljenju.

emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao i kroz program vodio Anton Toni Brajković, a to bih bio ja. A da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor. Blago

uz ove riječi zaista ne treba ništa dodavati, nego ako Bog da, čujemo se i sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Društvo likovnih stvaratelja Pazin organizira mnogima omiljenu slikarsku manifestaciju Extempore pod nazivom Tvoje platno, tvoja priša, koja će se održati u subotu 27.6. Pozivaju se svi ljubitelji likovne umjetnosti, amateri, entuzijasti i prijatelji iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja da se pridruže ovom kreativnom događaju. Sudionike očekuju pokloni, dobrodošlice, besplatni ručak, novčane nagrade za najuspješnije, a autor prvo nagrađenog rada ostvaruje i pravo na organizaciju samostalne izložbe uz tiskanje kataloga koja će se održati tijekom 2027. godine u LG galeriji u Pazinu. Prijave sudionika moguće su e-mailom na dispazin1@gmail.com, putem Facebook stranice Društva likovnih stvaratelja Pazin, osobno na dan održavanja manifestacije ili telefonom na 091-890-3960. Detaljnije informacije na Facebook stranici DLS Pazin. U sklopu rod polovih aktivnosti policijski službenici će tijekom ovog vikenda provoditi pojačano testiranje vozača na prisutnost alkohola i droge u organizmu, dok će se od 19.6. u 7 sati do 20.6. također do 7 sati ujutro provesti 24-satni nadzor alkoholiziranosti

0: edukaciji vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodi se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije. U parku Olge Ban u Poreču, lokaciji na kojoj će se održavati neke od popularnih manifestacija, predstavljen je program Porečkog ljeta 2026. A o programu koji je turistička zajednica grada pripremila u suradnji s gradom Porečom, govorili su gradonačelnik grada Loris Peršurić i direktor Ureda turističke zajednice grada Nenad Velenik.
1: Za početak odmah zahvalit ću se turističkoj zajednici grada Poreča, naravno i svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi programa Porečko ljeto, dakle za ovu godinu, 2026. manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje da je Poreč stvarno centar događanja cijele Istre, i to ne samo ljeti, već i cijele godine. Evo, netom smo završili i cijelu predsezonu sa mnoštvo događanja i evo odmah nastavljamo sa puno toga što će nas čekati tokom cijele sezone. Ponosan sam da naš grad u svemu, pa tako i manifestacijama, tijekom ljeta podiže ljestivicu i postaje mjesto koje živi punim plućima. Evo, ove godine tu imamo već i poznate, omiljene festivale, manifestacije. Tu je festival sladoleda, tu je festival koktela, šetnja La Mula de Parenzo, mnogobrojni koncerti, ali i brojni noviteti, različite lokacije, a predonosi i nove lokacije, predonose tome i novo uređeni dio naše ribe u kojem će građani sigurno moći uživati. Evo, same radove završili smo pred nekoliko dana. Evo, sve to dodatno učvršćuje našu poziciju kao jednog od vodećih kulturno-turističkih središta u Istri i šire. Želimo da svi naši građani, naravno, ali i svi gosti, dožive onaj poseban doživljaj i sa tim posebnim doživljajima i emocijama otiđu kući i naravno nakon toga se vrate, i mislimo da je to definitivno ona najbolja reklama koju možemo napraviti mi tu svi zajedno u Poreču.
2: Porečko ljeto službeno će biti otvoreno u nedjelju 21. lipnja velikim koncertom popularnog hrvatskog glazbenika Matije Cveka i benda The Funkensteins u Porečkoj marini, čime započinje sezona brojnih glazbenih i zabavnih programa na otvorenom. Da podsjetimo, dakle, koncert započinje u 21 sat i naravno ulaz je besplatan. Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih koncerata i glazbenih događanja. Dakle, tijekom ljeta program Music on Square okuplja lokalne bendove na Trgu Slobode, pretvarajući gradsko središte u živahnu pozornicu ispunjenu glazbom i dobrom atmosferom. Dodatnu živost u Porečkoj marini donosi program Sunset Vibes, koji je već isprobani lani, koji pruža prostor lokalnim glazbenicima za nastup u jedinstvenom mediteranskom ambijentu. Ove turističke sezone, kao i svake prethodne, Poreč očekuju nastupi tribute sastava posvećenih najvećim svjetskim zvijezdama poput Beatlesa, Erosa Ramazzottija, Lucia Dalle te Pina Daniela. Talijanski trio Belcanto svojim će nastupom u Poreč donijeti prepoznatljivu talijansku glazbenu eleganciju i šarm, obogaćujući program Porečkog ljeta večeri ispunjenom bezvremenskim melodijama i vrhunskim vokalnim izvedbama. Što se tiče ljubitelja klasične glazbe, dakle, oni će moći također ove godine uživati u vrhunskim koncertima u jedinstvenom prostoru Eufrazijeve bazilike. Jednako kvalitetan program očekuje ljubitelje džeza koji će tijekom ljeta uživati u koncertima u intimnom prostoru Lapidariuma Zavičajnog muzeja Poreštine. Posebnu glazbenu večer publici će prirediti klapa Iskon, jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih hrvatskih klapa, koja već desetljećima uspješno spaja tradicionalni dalmatinski izričaj s modernim glazbenim pristupom. Dvije, tri riječi o gastronomiji i autohtonim proizvodima. Porečko ljeto i ove godine snažno promovira istarsku gastronomiju i lokalne proizvođače. Tijekom cijelog ljeta održavat će se sajam, odnosno smotra autohtonih istarskih proizvoda na Trgu Slobode, dok će posebnu pozornost privući zasigurno manifestacije poput Gelato Parka, Poka, odnosno Poreč Koktel Festivala, Festivala istarskog Češnjaka, te tradicionalnog Tunelišes Festivala, koji u rujnu zatvara glavnu turističku sezonu. Kraj kolovoza i ove godine će obilježiti najmasovniji i najpoznatiji plivački maraton na Jadranu, naš Porečki Delfin, jedna od najpoznatijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj i zaštitni znak Porečke posezone. Spomenuo bih na kraju i dvije tradicionalne važne pučke fešte, Rokova u Novoj Vasi te Sveta Ana u Červaru. Uz prigodan program i ugodnu atmosferu, posebnu živost Červaru će i tijekom ovog ljeta dati redovite ribarske fešte koje će se održavati svakog tjedna, nudeći posjetiteljima autentičan doživljaj i lokalnu gastronomiju, glazbu i mediteranski način života.
1: Cijeli taj program bit će na web stranici turističke zajednice, web stranici grada, isto tako na onim našim billboardima velikim na Trgu Slobode i svugdje, ali kako god, za sve naše prijatelje, za sve naše goste, za sve naše sugrađane, iz tjedna u tjedan ćemo podsjećati sve nas što nas očekuje u tom tekućem ili narodnom tjednu.
0: Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac potpisao je ugovor s 20 poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na nepovratne potpore iz općinskog proračuna. Riječ je o sredstvima koja su im dodijeljena temeljem javnog natječaja unutar programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Vižinada za 2026. godinu. Natječaj je bio otvoren do 8.5. a nakon što su pregledane sve pristigle prijave, potpore su dodijeljene za 20 projekata u ukupnom iznosu od 16.589 eura. Ugovori koji su uručeni poljoprivrednicima predstavljaju nastavak aktivnosti kroz koje općina Vižinada pruža snažnu podršku razvoju lokalne poljoprivrede. To se među ostalima očituje kroz činjenicu da je iznos potpora za lokalne poljoprivrednike sada udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Na taj je način općina potvrdila svoje usmjerenje ka daljem jačanju i razvoju poljoprivrede na svom području. Posebno veseli podatak da je čak 7 potpora dodijeljeno mladim poljoprivrednicima koji su sukladno programu ostvarili pravo na uvećanje potpore od dodatnih 20%. To je iznimno pozitivan pokazatelj i potvrda da se sve više mladih odlučuje ostati na ruralnom području i svoju budućnost graditi upravo u poljoprivredi. Najveći dio potpora dodijeljen je za ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te za podizanje višegodišnjih nasada. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i visokom zaposlenošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. Važan dio razvoja čini i ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Žbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu nacionalne manjine i mlade Tea Batelli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento, Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Aquavita predstavila je Istarsku županiju, Talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Na području Nove Vasi održana je eko akcija čišćenja trase Parencane u organizaciji udruge Rotonda Nova Vas, Vila Nova u suradnji s Slovačkim društvom Zec te uz potporu grada Poreča i usluge Poreč. Akcija je okupila brojne volontere, članove udruga, obitelji i građane koji su zajedničkim radom doprinijeli uređenju i čišćenju jednog od najvažnijih rekreacijskih prostora na području Poreštine. Tijekom akcije prikupljeno je ukupno 2380 kg otpada, a očišćen je značajni dio trase Parencane na dionici Nova Vas-Kukci. Organizatori su ovom prilikom pozvali sve sugrađane da zajedno vode računa o Parencani kao zajedničkom dobru koje svakodnevno koriste brojni rekreativci, šetači i biciklisti, te da otpad ne odlažu u prirodu. Posebno su istaknuli kako je građanima Poreča na raspolaganju besplatno reciklažno dvorište, što omogućuje odgovorno i propisno zbrinjavanje otpada. Akcija je provedena u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora, koji promiče zaštitu okoliša, odgovorno gospodarenje otpadom i aktivno uključivanje građana u aktivnosti usmjerene na očuvanje prirodnih vrijednosti. Grad Poreč Parenco ovom se akcijom pridružio projektu uz još 32 hrvatska grada uključena u prikupljanje otpada i podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša. Javnosti su predstavljeni završni radovi te održan obilazak novo uređenog dijela rive Poreč. U obilasku su sudjelovali gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, pročelnici Jasmina Vinkrlić-Petrović iz komunalnog odjela te Damir Hrvatin iz odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te uz predstavnike usluge i mjesnih odbora Joakim Rakovac i Novo naselje. Evo što je o projektu rekao gradonačelnik Poreča.
3: Da, evo još jedna faza, nekako se vidi na kraju kad je sve realizirano, vide se radovi, oni građevinski na samom kraju koje traju x mjeseci, ali ne vidi se onaj trud, onaj dugotrajan posao sa suglasnostima, sa dozvolama, a zaista ih treba puno, nešto kad se radi u Starogradskoj jezgri ili blizu, neposredno blizu Starogradske jezgre, kao što je sad bilo i na ovom dijelu marine ili nastavak rive. Evo, nakon što se i onaj najširi dio rive renovirao pred nekoliko godina, kao što se i prošle godine usluga kako je renovirala ovaj dio u samoj marini, došao je na red nastavak, dakle od marine pa sve do izvlačilišta. Kako kažem, trajalo je evo nekoliko mjeseci, stvarno zahvaljujem se svima na strpljenju, ali mislim da su sad stvarno svi zadovoljni evo sa ovim istarskim kamenom, sa ovim mediteranskim biljem, sa ovim klupama i svom ostalom opremom koja je postavljena. Zaista daje jednu razinu više i postižemo, ja vjerujem, kao što smo to postigli i na prijašnjim onim fazama i dijelovima, da ćemo na taj način vratiti i goste, ali i naše građane na samu rivu da se što više druže. U sklopu projekta zamolili smo, zatražili smo i uključili su se i predstavnici, to jest Lučka uprava, pa su renovirali sve molove. Tu se isto želim zahvaliti svima na strpljenju, svim našim malim ribarima koji su trenutno ili privremeno morali maknuti svoja plovila. Evo sad su svi već i vratili se u Lučicu i ja vjerujem da je svima puno, puno ugodnije i ljepše nego što je to bilo prije. No tu sigurno nećemo stati. Nastavljamo i dalje sa projektima, kako kažem, i kako komuniciramo evo putem medija dugi niz godina. Dakle, radimo na više strana u tri glavna projekta i puno manjih podfaza i kako dobivamo suglasnosti i dozvole nastavljamo sa radovima. Ono izvjesno što je sada ili vrlo vjerojatno će prvo biti na redu ili prioritetno ili ono što ćemo najprije dobiti potrebne dozvole, to je nastavak upravo ovih vijala, dakle ovih gdje su štandovi i onaj dio ispred same gradske uprave. Što ne znači da ne nastavljamo i ovo drugo projektirati, dobivati građevinske dozvole i ponavljam opet, kako budemo dobivali, tako ćemo i rješavati sve. No evo, gledam prema vijalama, moram podsjetiti sve naše sugrađane, a i ja vjerujem da su to i vidjeli, da smo malo oplemenili i hortikulturno i malo renovirali, obnovili i same vijale u pogledu čišćenja, u pogledu sadnje i ja vjerujem da je svima sigurno ljepše i ugodnije.
4: Možda imate pri ruci neki tehnički podatak. Odakle je kamen i koliko je to površina sada?
3: Kamen je istarski kamen, znači kirmenjak, onaj koji je otporan od 8 do 10 cm je debel. Ispod samog kamena se postavila sva podzemna ona infrastruktura što je potrebna i za drugi dan, a to da sva naša marina i sve naši molići dobiju struju, vodu, tako da evo, novi stari molići imaju sada i priključak, to jest mogućnost priključka i struje i vode i svega ostalog. Cijela investicija koštala je nešto malo više od 1 milijun eura otprilike. Kad govorim o opremi, tu su žardinjere, tu su klupe, tu su ograde, tu su hidranti i sve rampe za invalide koje smo isto se trudili postaviti svugdje da bude pristupačnost što bolja i što kvalitetnija.
0: Poreč će već tijekom ovog ljeta proširiti svoje pješačke zone, a sve je usmjereno na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone. To je bila i tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pečurića.
5: Drago mi je što mogu najaviti da na sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošle godine testirali zatvaranje upravo ove zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru iako su sami procesi stvarno dugotrajni i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
0: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica.
6: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
1: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila. S njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Vijesti. U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Američko izaslanstvo već je doputovalo u Birkenstock, a u njemu je i potpredsjednik J.D. Vance.
3: Mislim da je najvažnije postaviti stvari na pravi način i uspostaviti odgovarajuću strukturu pregovora. Imaćemo političko vodstvo na najvišoj razini, a zatim će se proces nastaviti i na terenu. Rado bih ostao, izgleda prekrasno, ali mogu se zadržati samo dan ili dva. Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanon. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni. Iranci će morati razgovarati o tome.
0: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
4: Vijesti.
0: Prvi je dan ljeta. Dubrovčani i njihovi gosti i ove su ga godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u Arheološkom parku.

0: u Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
1: Nikada nije teško, iš posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
2: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
3: Sretan vam prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
4: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, a najbolje osvježenje naravno nudi more. Zadarske plaže pune su kupača.
5: Teško dišemo na škrge.
6: Disanje, to organizam je.
5: Svaki dan se kupamo.
6: Svaki dan se kupamo i u hladu.
7: Jer se pridržavate onih svih uputa.
5: To više vode.
6: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
7: Kako je more?
5: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23 i to je skroz u redu.
0: Vijesti. Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost. Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše BBC. Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja. Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. U Argentini je svečano predstavljen najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bilo je potrebno gotovo 2 godine. Autor kipa Aldo Berojsa inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost sladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta. Sport. O sportu Marko Šivak.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka u skupini F, pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
10: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
9: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, iz Fuškolina, Marija zove. Danas naručujem pjesmu Ostani tu, pjeva Elio Pisak. Ugodan dan želim svim slušalcima Radio Centra. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba i ako može od Škendera nakon svih tih godina novi remix. Hvala i ugodnu nedjelju svima, bok!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam sve prijatelje, posebno društvo, moje unuke Mateje sa mužom povodom krštenja praunuke Mije, sve koji su bili na krštenju, gostionicu u kloštru, gospodare na lijepom dočeku, konobare na lijepom služenju. Hvala svima koji su bili sa pjesmom Istrijanko, ružu ti nosim, koju pjeva Grdović. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Da, dobar dan, Milija iz Poreća. I sada ću čuti pjesmu Bela Ćao Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu od grupe Sveti Juraj, Ružo moja crvena. Ugodno poslijepodne svima i budimo dobri, sutra je dan koji se treba cijeniti. Svako dobro. Doviđenja, čao, hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Marija iz Fuškolina zove, naručujem pjesmu Idra mog života. Pjevaju Deklice i Klapa Kampanel. Za sve slušalce Radio Centra, lijepi pozdrav, hvala, Bog.

0: marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
4: Dobar dan, želim li čuti pjesmu o novim fosila, dobra stara vremena. Ugodno poslijepodne svima, e bona domenica tutti quanti, hvala vam lijepa, zove Neda, okolicu Žminja. Ugodan dan. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje je Zlata iz Rovinja. Ja bih htjela čuti Hladno pivo i kokteli od Luke Basi. Srdačan pozdrav i svima ugodno popodne. Lijepi pozdrav, čao.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Radio Centru i hvala što ste primili u vašem uredu. Te pozdravljam svi mojih, od sina Gabriela sa familijom, nećati Davor sa familijom, Sabrina i Valentina sa familijom, cijela moja rodbina, kolege, kolegice sa posla i van posla, te želim samo jednu za reć hvala i lijepo se provedite svih ovih dana. Bog i ugodno vrijeme koje radu. Hvala i doviđenja.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Dobar dan, Janis Poleđak, ja bih čuti pjesmu od Gabi Novog, Rino i gitare. Hvala lijepa za djeja. Prijatelj, puno pozdrav Božinoviću i Radio Centru i svi oni koji su uzeli Radio Centru. Hvala lijepa za djeja, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, željela bi čuti pjesmu Lipa moja nona, pjeva Vesna Nežić-Ružić i Alen Vitasović. I uz to pozdravljamo ja i moj suprug, pozdravljamo naše unučice Emili i Sofiju. Pozdrav.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Željela bi naručiti jednu pjesmu za moju najljepšu unučicu Elena Čop. Pjesma se zove Elena. Bok.

0: Marketing Radio Centra.
1: Gambetić je ponovno postao središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanalu Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
5: Sve najbolje Radio Centru, zovem sa plaže, pozdravljam Milanku moju lijepu, Stelu, kuma, Vlada, Filiju, Rafaelu, Nina, Bepa, Juliju i vas u studiju. Puno hvala sa plaže.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milije Šporeća, i htjela čuti još jednu pjesmu Ledena od Toše Poješki.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje opet Đani iz Poreća, htio bih čuti pjesmu od Vice Vukova, Priča o Poreću. Hvala lijepo za živjena prijedlo i puno pozdrava Božinoviću i Radio Centru i svima koji slušaju Radio Centru. Hvala lijepo za živjena prijedlo. Bok.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ajde, Željko iz Rovinja zove, ja se konja bojim.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je srednji gust na većini cesta u smjeru mora te na cestama u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u zoni radova u smjeru Rijeke kolona je trenutno duga oko 3 km. Na većini ostalih cesta vozi se bez poteškoća, no zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Višesatna su čekanja zabilježena u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Promet putničkih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Hrvatsku, ali također i na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom i Crnom Gorom. Do 23 sata zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Najduži dan u godini zaslužuje najbolji početak ljeta. Zato vas turistička zajednica i grad Poreč pozivaju u nedjelju 21. lipnja na koncert kojim započinje ovogodišnje Porečko ljeto. U Marini Poreč očekuje vas koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa, koji će vas povesti kroz večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i pravom ljetnom energijom. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Dođite i zajedno dočekajmo ljeto u Poreču.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Gambetići ponovno postoji središte autokrosa uz utrku za prvenstvo Hrvatske i Slovenije te prvenstvo srednje europske zone. Ovog vikenda 20. i 21. lipnja staza kanal u Gambetićima ugostit će vrhunski autokros spektakl koji će okupiti vozači iz brojnih europskih zemalja. Ljubitelja automobilističkog sporta očekuju uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamskoj stazi i vrhunska atmosfera. Vidimo se ovog vikenda u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč na frekvencije 89,6 i 93,6 MHz, a neki od vas slušaju nas i putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 31 stupanj Celzija. Bila je prije sat ili dva i 32 stupnja, evo polako već pada, a padat će do minimalnih 22 stupnja Celzija, što će biti negdje oko 4 sata u noći. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Bile su neke najave za određenu nestabilnost u atmosferi, međutim ja ih tu ne vidim. Sutra, kažu, maksimalna temperatura se očekuje 35 stupnjeva Celzija, bit će nekih oblaka sutra poslije podne, ali kiše ne bi trebalo biti. Inače, trenutno prevladava vjetar sa zapada, sjeverozapada, puše prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. I sljedećih dana bit će skoro pa sasvim vedro, a temperature i dalje visoke. Čuvajte se koliko je gotovo moguće. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i bit ćete strpljivi. I u ostatku Hrvatske promet je srednje gust na većini cesta, i to u smjeru mora. Pojačan je u priobalju, vozače se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Inače, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je duga oko 2 km. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, za sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks kao i svake nedjelje. U 18 sati slušamo Kroniku tjedna Radio Centra, nakon toga Super glazba, a u 20 sati preuzimamo vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav!

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Srednja škola Mate Balote u Poreču od ove godine širi svoje obrazovne programe te otvara nove četvrogodišnje umjetničke srednjoškolske programe, pa svi učenici završnog 6. razreda osnovne škole koji žele nastaviti svoj profesionalni umjetnički razvoj da se prijave za sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, klavirist, violončelist. Termin održavanja prijemnog ili termin provjere glazbenih darovitosti održat će se utorak 30.6. i to za solfeđo pisani dio, instrument te solfeđo usmeni dio u Umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj, a detaljne informacije o predaji dokumentacije i formalnim prijavama kroz sustav upisa bit će pravovremeno dostupne na službenim stranicama Srednje škole Mate Balote. I ove godine dan ljetnog solsticija na Zvjezdarnici Višnjan donosi nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom Istre. Zvjezdarnica već dugi niz godina održava programe namijenjene djeci koja žele upoznati svijet znanosti i tehnologije na novi i zanimljiv način. A jedan od načina popularizacije znanosti je i sada već tradicionalna manifestacija Astrofest koja se održava na dan ljetnog solsticija, to je 21.6. Od 2023. godine manifestacija ima novi koncept koji se pokazao vrlo dobro prihvaćenim od strane posjetitelja, kojih je bilo preko 3000. Ciljane skupine su obitelji s djecom, zaljubljenici u astronomiju i znanost općenito, geekovi i svi oni koji žele iskusiti nešto drugačije na ovim našim prostorima. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u raznovrsnom programu koji uključuje promatranje nebeskih tijela uz stručno vodstvo, znanstvene radionice za djecu i mlade, glazbene performanse, paljenje solsticijskog krijesa, gastroeno ponudu. Manifestacija počinje u 17 sati i traje do 5 sati ujutro idućeg dana. Organizatori iz Zvjezdarnice Višnjan poručuju da je Astrofest više od festivala, to je most između znanosti i zajednice. Provedba Astrofesta uključuje angažman od preko 100 volontera i na stotine volonterskih sati, a ulaz se ne naplaćuje. Astrofest je organiziran u suradnji s partnerima općinom Višnjan i TZ-om općine Višnjan, te uz podršku brojnih donatora i sponzora. Društvo likovnih stvaratelja Pazin organizira mnogima omiljenu slikarsku manifestaciju Extempore pod nazivom Tvoje plaća. Pazin organizira mnogima omiljenu slikarsku manifestaciju Extempore pod nazivom Tvoje platno, tvoja priča, koja će

0: Da, koja će se održati tijekom 2027. godine u LG galeriji u Pazinu. Prijave sudionika moguće su e-mailom na dispazin1@gmail.com, putem Facebook stranice Društva likovnih stvaratelja Pazin, osobno na dan održavanja manifestacije ili telefonom na 091-890-3960. Detaljnije informacije na Facebook stranici DLS Pazin. U sklopu rod polovih aktivnosti policijski službenici će tijekom ovog vikenda provoditi pojačano testiranje vozača na prisutnost alkohola i droge u organizmu, dok će se od 19.6. u 7 sati do 20.6. također do 7 sati ujutro provesti 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodi se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije. U parku Olge Ban u Poreču, lokaciji na kojoj će se održavati neke od popularnih manifestacija, predstavljen je program Porečkog ljeta 2026. A o programu koji je turistička zajednica grada pripremila u suradnji s gradom Porečom, govorili su gradonačelnik grada Loris Pešurić i direktor Ureda turističke zajednice grada Nenad Velenik.
1: Za početak odmah zahvalit ću se turističkoj zajednici grada Poreča, naravno i svim partnerima koji su sudjelovali u pripremi programa Porečko ljeto, dakle za ovu godinu, 2026. manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje da je Poreč stvarno centar događanja cijele Istre, i to ne samo ljeti, već i cijele godine. Evo, netom smo završili i cijelu predsezonu sa mnoštvo događanja i evo odmah nastavljamo sa puno toga što će nas čekati tokom cijele sezone. Ponosan sam da naš grad u svemu, pa tako i manifestacijama, tijekom ljeta podiže ljestivicu i postaje mjesto koje živi punim plućima. Evo, ove godine tu imamo već i poznate, omiljene festivale, manifestacije. Tu je festival sladoleda, tu je festival koktela, šetnja La Mula de Parenzo, mnogobrojni koncerti, ali i brojni noviteti, različite lokacije, a pridonosi i nove lokacije, pridonose tome i novo uređeni dio naše rive u kojem će građani sigurno moći uživati. Evo, same radove završili smo pred nekoliko dana. Evo, sve to dodatno učvršćuje našu poziciju kao jednog od vodećih kulturno-turističkih središta u Istri i šire. Želimo da svi naši građani, naravno, ali i svi gosti, dožive onaj poseban doživljaj i sa tim posebnim doživljajima i emocijama otiđu kući i naravno nakon toga se vrate, i mislimo da je to definitivno ona najbolja reklama koju možemo napraviti mi tu svi zajedno u Poreču.
2: Porečko ljeto službeno će biti otvoreno da u nedjelju 21. lipnja velikim koncertom popularnog hrvatskog glazbenika Matije Cveka i benda The Funkensteins u Porečkoj marini, čime započinje sezona brojnih glazbenih i zabavnih programa na otvorenom. Da podsjetimo, dakle, koncert započinje u 21 sat i naravno ulaz je besplatan. Ovogodišnji program donosi niz atraktivnih koncerata i glazbenih događanja. Dakle, tijekom ljeta program Music on Square okuplja lokalne bendove na Trgu Slobode, pretvarajući gradsko središte u živahnu pozornicu ispunjenu glazbom i dobrom atmosferom. Dodatnu živost u Porečkoj marini donosi program Sunset Vibes, koji je već isproban lani, koji pruža prostor lokalnim glazbenicima za nastup u jedinstvenom mediteranskom ambijentu. Ove turističke sezone, kao i svake prethodne, Poreč očekuju nastupi tribut sastava posvećenih najvećim svjetskim zvijezdama poput Beatlesa, Erosa Ramazzottija, Lucia Dalle te Pina Daniela. Talijanski trio Belcanto svojim će nastupom u Poreč donijeti prepoznatljivu talijansku glazbenu eleganciju i šarm, obogaćujući program Porečkog ljeta večeri ispunjenom bezvremenskim melodijama i vrhunskim vokalnim izvedbama. Što se tiče ljubitelja klasične glazbe, dakle, oni će moći također ove godine uživati u vrhunskim koncertima u jedinstvenom prostoru Eufrazijeve bazilike. Jednako kvalitetan program očekuje ljubitelje džeza koji će tijekom ljeta uživati u koncertima u intimnom prostoru Lapidariuma Zavičajnog muzeja Poreštine, posebnu glazbenu večer. Publici će

0: prirediti klapa Iskon, jedna od najpoznatijih i najcijenjenijih hrvatskih klapa, koja već desetljećima uspješno spaja tradicionalni dalmatinski izričaj s modernim glazbenim pristupom. Dvije, tri riječi o gastronomiji i autohtonim proizvodima. Porečko ljeto i ove godine snažno promovira istarsku gastronomiju i lokalne proizvođače. Tijekom cijelog ljeta održavat će se sajam, odnosno smotra autohtonih istarskih proizvoda na Trgu Slobode, dok će posebnu pozornost privući zasigurno manifestacije poput Gelato Parka, Poka, odnosno Poreč Koktel Festivala, Festivala istarskog češnjaka, te tradicionalnog Tunelišes Festivala koji u rujnu zatvara glavnu turističku sezonu. Kraj kolovoza i ove godine će obilježiti najmasovniji i najpoznatiji plivački maraton na Jadranu, naš Porečki Delfin, jedna od najpoznatijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj i zaštitni znak Porečke posezone. Spomenuo bih na kraju i dvije tradicionalne važne pučke fešte, Rokova u Novoj Vasi te Sveta Ana u Červaru. Uz prigodan program i ugodnu atmosferu, posebnu živost Červaru će i tijekom ovog ljeta dati redovite ribarske fešte koje će se održavati svakog tjedna, nudeći posjetiteljima autentičan doživljaj i lokalnu gastronomiju, glazbu i mediteranski način života.
1: Cijeli taj program bit će na web stranici turističke zajednice, web stranici grada, isto tako na onim našim billboardima velikim na Trgu Slobode i svugdje, ali kako god, za sve naše prijatelje, za sve naše goste, za sve naše sugrađane, iz tjedna u tjedan ćemo podsjećati sve nas što nas očekuje u tom tekućem ili narodnom tjednu.
2: Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, potpisao je ugovor s 20 poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na nepovratne potpore iz općinskog proračuna. Riječ je o sredstvima koja su im dodijeljena temeljem javnog natječaja unutar programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Vižinada za 2026. godinu. Natječaj je bio otvoren do 8.5. Nakon što su pregledane sve pristigle prijave, potpore su dodijeljene za 20 projekata u ukupnom iznosu od 16.589 eura. Ugovori koji su uručeni poljoprivrednicima predstavljaju nastavak aktivnosti kroz koje općina Vižinada pruža snažnu podršku razvoju lokalne poljoprivrede. To se među ostalim očituje kroz činjenicu da je iznos potpora za lokalne poljoprivrednike sada udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Na taj način općina potvrdila svoje usmjerenje ka daljem jačanju i razvoju poljoprivrede na svom području. Posebno veseli podatak da je čak 7 potpora dodijeljeno mladim poljoprivrednicima koji su sukladno programu ostvarili pravo na uvećanje potpore od dodatnih 20%. To je iznimno pozitivan pokazatelj i potvrda da se sve više mladih odlučuje ostati na ruralnom području i svoju budućnost graditi upravo u poljoprivredi. Najveći dio potpora dodijeljen je za ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te za podizanje višegodišnjih nasada. Poreč je vodeći hrvatski grad po broju novo otvorenih poduzeća na 1000 stanovnika. Prema najnovijoj analizi poduzetničke aktivnosti u Poreču se otvara 6,68 novih poduzeća na 1000 stanovnika, što je najbolji rezultat među svim hrvatskim gradovima i još jedna potvrda snažnog gospodarskog razvoja grada. Riječ je o pokazatelju koji ne odražava samo poduzetničku aktivnost, već i kvalitetu poslovnog okruženja koje se godinama sustavno razvija kroz ulaganja u infrastrukturu, poduzetničke potpore, poslovne zone te programe usmjerene na razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Snagu poreškog gospodarstva potvrđuju i brojni drugi pokazatelji. Naš grad se godinama ubraja među hrvatske gradove s najizraženijom poduzetničkom aktivnošću, velikim brojem obrtnika i posljednošću, zbog čega je bio i finalist izbora za najbolji hrvatski grad u kategoriji gospodarstva. Uz snažan turistički sektor, grad uspješno razvija i druge gospodarske djelatnosti te kontinuirano privlači nove investicije. važan dio razvoja čini i ulaganja u gospodarsku infrastrukturu. Grad kontinuirano ulaže u širenje i opremanje gospodarskih zona, prometnu povezanost te komunalnu infrastrukturu koja stvara preduvjete za nova ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Jedan od projekata razvoja poduzetničkog okruženja je i poduzetnički inkubator u Užbandaju, koji ove godine obilježava 10 godina rada. Nekadašnji zapušteni društveni dom pretvoren je u suvremeni centar za poduzetnike početnike s uredskim prostorima, edukacijama, zajedničkim sadržajima i stručnom podrškom. Kroz inkubator su tijekom godina prošli brojni obrti i trgovačka društva iz raznih djelatnosti, a mnogima je upravo ondje omogućen prvi ozbiljni poslovni razvoj. Grad već 12. godinu za redom provodi program poticanja razvoja poduzetništva kojim poduzetnicima osigurava bespovratne potpore za pokretanje poslovanja, digitalizaciju, nabavu opreme, inovacije, pripremu EU projekata i ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebna mjera odnosi se na subvencioniranje boravka djece u vrtiću za poduzetnice početnice, a u posljednjih 5 godina potpore je iskoristilo više od 330 poduzetnika i obrtnika. Poreč posebnu pažnju posvećuje i povezivanju mladih s tržištem rada. Sajam karijera pokrenut je kao odgovor na potrebe mladih iskazane kroz lokalni program za mlade grada Poreča i ove godine okupio učenike, poslodavce i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva. Mladima su predstavljene mogućnosti obrazovanja, potrebe tržišta rada te prilike za buduće zapošljavanje i razvoj karijere. Zamjenica župana Jessica Aquavita, pročelnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade te Abateli, pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica, boravili su u službenom posjetu autonomnoj pokrajini Trento Italiji, gdje su sudjelovali na sastanku posvećenom zaštiti i promicanju jezične i kulturne raznolikosti te razmjeni iskustva u području zaštite manjinskih zajednica. Istarsku delegaciju primio je pokrajinski vijećnik za stambenu politiku, imovinu, javna dobra i promicanje autonomije Simone Marchiori, zajedno s predstavnicima institucija i povijesnih jezičnih manjina Trentina. Marchiori je istaknuo kako susret predstavlja vrijednu priliku za usporedbu modela zaštite jezika i kultura u dvijema pograničnim regijama koje dijele bogatu povijest i multikulturalnu baštinu. Zamjenica Aquavita predstavila je Istarsku županiju, talijansku autonomnu nacionalnu zajednicu te zakonodavni okvir kojim se štite njezina prava. Istaknula je da se Istra ponosi svojom jezičnom i kulturnom raznolikošću koju sustavno njeguje i promiče, a uz aktivnosti usmjerene na očuvanje talijanskog jezika kao službenog jezika i materinskog jezika autohtone talijanske zajednice, Istarska županija podupire i brojne projekte očuvanja lokalnih dijalekata koji predstavljaju važan dio našeg identiteta. Pročelnica Batel predstavila je projekte koje Istarska županija provodi radi očuvanja dvojezičnosti i promicanja talijanskog jezika. Među njima su postavljanje dvojezične prometne signalizacije, organizacija tečajeva talijanskog jezika za djelatnika javnih ustanova i gradova te za djecu predškolske dobi u vrtićima s hrvatskim nastavnim programom, kao i financiranje informativnih sadržaja na talijanskom jeziku. Pročelnik Torbica predstavio je festival istrovenetskog narječja koji organizira Talijanska unija uz podršku Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja istrovenetskog dijalekta kao važnog dijela identiteta talijanske nacionalne zajednice u Istri. Osvrnuo se i na sporazum o suradnji koji je Istarska županija inicirala s Talijanskom unijom te gradovima i općinama u kojima se istrovenetski još uvijek govori, a kojima se potpisnici obvezuju na njegovo očuvanje i promociju. Dodatno je predstavljen i projekt zavičajne nastave namijenjen pedagoškim ustanovama, a čiji je cilj istraživanje, upoznavanje i valorizacija bogate povijesne, kulturne, jezične i prirodne baštine Istre. Tijekom susreta održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici jezičnih manjina Trentina, te predstavnici kulturnih institucija i nadležnih službi autonomije pokrajine Trento. Razgovaralo se i o izazovima očuvanja manjinskih jezika, prijenosu kulturne baštine na mlađe generacije, te mogućnostima buduće suradnje i razmjene dobrih praksi. Na području Nove Vasi održana je eko akcija čišćenja trase Parencane u organizaciji udruge Rotonda Nova Vas, Vila Nova u suradnji s lovačkim društvom Zec te uz potporu grada Poreča i usluge Poreč. Akcija je okupila brojne volontere, članove udruga, obitelji i građane koji su zajedničkim radom doprinijeli uređenju i čišćenju jednog od najvažnijih rekreacijskih prostora na području Poreštine. Tijekom akcije prikupljeno je ukupno 2380 kg otpada, a očišćen je značajni dio trase Parencane na dionici Nova Vas – Kukci. Organizatori su ovom prilikom pozvali sve sugrađane da zajedno vode računa o Parencani kao zajedničkom dobru koje svakodnevno koriste brojni rekreativci, šetači i biciklisti, te da otpad ne odlažu u prirodu. Posebno su istaknuli kako je građanima Poreča na raspolaganju besplatno reciklažno dvorište, što omogućuje odgovorno i propisno zbrinjavanje otpada. Akcija je provedena u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora, koji promiče zaštitu okoliša, odgovorno gospodarenje otpadom i aktivno uključivanje građana u aktivnosti usmjerene na očuvanje prirodnih vrijednosti. Grad Poreč Parenco ovom se akcijom pridružio projektu uz još 32 hrvatska grada uključena u prikupljanje otpada i podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša. Javnosti su predstavljeni završni radovi te održan obilazak novo uređenog dijela rive Poreč. U obilasku su sudjelovali gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, pročelnici Jasmina Vinkerlić-Petrović iz komunalnog odjela te Damir Hrvatin iz odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša te uz predstavnike usluge i mjesnih odbora Joakim Rakovac i Novo naselje. Evo što je o projektu rekao gradonačelnik Poreča.
3: Da, evo još jedna faza, nekako se vidi na kraju kad je sve realizirano, vide se radovi, oni građevinski na samom kraju koje traju x mjeseci, ali ne vidi se onaj trud, onaj dugotrajan posao sa suglasnostima, sa dozvolama, a zaista ih treba puno, nešto kad se radi u starogradskoj jezgri ili blizu, neposredno blizu starogradske jezgre, kao što je sad bilo i na ovom dijelu marine ili nastavak rive. Evo, nakon što se i onaj najširi dio rive renovirao pred nekoliko godina, kao što se i prošle godine usluga kako je renovirala ovaj dio u samoj marini, došao je na red nastavak, dakle od marine pa sve do izvlačilišta. Kako kažem, trajalo je evo nekoliko mjeseci, stvarno zahvaljujem se svima na strpljenju, ali mislim da su sad stvarno svi zadovoljni evo sa ovim istarskim kamenom, sa ovim mediteranskim biljem, sa ovim klupama i svom ostalom opremom koja je postavljena, zaista daje jednu razinu više i postižemo, ja vjerujem, kao što smo to postigli i na prijašnjim onim fazama i dijelovima, da ćemo na taj način vratiti i goste, ali i naše građane na samu rivu da se što više druže. U sklopu projekta zamolili smo, zatražili smo i uključili su se i predstavnici, to jest lučka uprava, pa su renovirali sve molove. Tu se isto želim zahvaliti svima na strpljenju, svim našim malim ribarima koji su trenutno ili privremeno morali maknuti svoja plovila. Evo sad su svi već i vratili se u lučicu i ja vjerujem da je svima puno, puno ugodnije i ljepše nego što je to bilo prije. No tu sigurno nećemo stati. Nastavljamo i dalje sa projektima, kako kažem, i kako komuniciramo evo putem medija dugi niz godina. Dakle, radimo na više strana u tri glavna projekta i puno manjih podfaza i kako dobivamo suglasnosti i dozvole nastavljamo sa radovima. Ono izvjesno što je sada ili vrlo vjerojatno će prvo biti na redu ili prioritetno ili ono što ćemo najprije dobiti potrebne dozvole, to je nastavak upravo ovih vijala, dakle ovih gdje su štandovi i onaj dio ispred same gradske uprave. Što ne znači da ne nastavljamo i ovo drugo projektirati, dobivati građevinske dozvole i ponavljam opet, kako budemo dobivali, tako ćemo i rješavati sve. No evo, gledam prema vijalama, moram podsjetiti sve naše sugrađane, a i ja vjerujem da su to i vidjeli, da smo malo oplemenili i hortikulturno i malo renovirali, obnovili i same vijale u pogledu čišćenja, u pogledu sadnje i ja vjerujem da je svima sigurno ljepše i ugodnije.
4: Možda imate pri ruci neki tehnički podatak. Odakle je kamen i koliko je to površina sada?
3: Kamen je istarski kamen, znači kirmenjak, onaj koji je otporan od 8 do 10 cm je debel. Ispod samog kamena se postavila sva podzemna ona infrastruktura što je potrebna i za drugi dan, a to da sva naša marina i sve naši molići dobiju struju, vodu, tako da evo, novi stari molići imaju sada i priključak, to jest mogućnost priključka i struje i vode i svega ostalog. Cijela investicija koštala je nešto malo više od 1 milijun eura otprilike. Kad govorim o opremi, tu su žardinjere, tu su klupe, tu su ograde, tu su hidranti i sve rampe za invalide koje smo isto se trudili postaviti svugdje da bude pristupačnost što bolja i što kvalitetnija.
2: Poreč će već tijekom ovog ljeta proširiti svoje pješačke zone, a sve je usmjereno na poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone. To je bila i tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. O čemu se točno radi, imamo izjavu porečkog gradonačelnika Pešurića.
5: Drago mi je što mogu najaviti da na sjednici gradskog vijeća stižu dvije odluke koje smo dugo zajedno priželjkivali, a to je proširenje pješačke zone u samom centru i bolja regulacija parkiranja za domicilno stanovništvo. Ove su odluke nastale iz prijedloga samih građana, ali i mailova, pa i razgovora po mjesnim odborima da se nešto učini po pitanju prometa, kako kažem, u samom centru grada u turističkoj sezoni. Kako što se tiče lakšeg parkiranja za lokalno stanovništvo, tako i proširenja pješačkih zona. Posebno me veseli da proširujemo pješačku zonu jer smo prošlih godina testirali zatvaranje upravo ove Zagrebačke ulice i pokazalo se da je projekt bio pun pogodak. Idemo u dobrom smjeru, iako su sami procesi stvarno dugotrajni, i zato hvala svima na prijedlozima i suradnji. Idemo dalje za bolju kvalitetu života u našem gradu.
2: Ovom odlukom pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina te ulica Otokara Keršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina. Dio ulice Jože Šurana od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ceste odnosno rotora Peškera. U razdoblju od 1. travnja do 1. studenog svaki dan od 17 do 03 sata ove ulice bit će zatvorene za motorna vozila, iznimka su stanari objekata i interventne službe. Cilj privremenog zatvaranja pješačke zone je smanjenje broja vozila u popodnevnim i večernjim satima kada je priljev pješaka tijekom sezone najveći. Time se istovremeno povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava životni standard stanovnika tog dijela grada. Druga odluka odnosi se na organizaciju, upravljanje i naplatu parkirališta na javnim parkiralištima grada. Donosi se zbog zakonskih promjena, ali i zbog promjena na terenu te potrebe da se na nov način reguliraju javno prometne površine na kojima se obavlja naplata parkiranja. Ovom odlukom stanarima na novo obuhvaćenim lokacijama omogućuje se ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje karte, čime se domicilnom stanovništvu osigurava parkirno mjesto u blizini doma, neovisno o sezonskim oscilacijama. Ova mjera posebno dobiva na važnosti tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje centra grada najveće. Odluke stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se čim se za to steknu uvjeti, to jest već tijekom ove turističke sezone. Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini. Nadzorni odbor Valamara i Imperial Riviere dali su odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere. Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji. Među značajnim projektima u idućoj godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Dijamant, uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča. U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvišim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta Valamars Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica.
6: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Gradonačelnik Koroslavija Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
1: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa je ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
0: Vijesti. Grmljavinsko nevrijeme koje je poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. U županijskom vatrogasno-operativnom centru Split rekli su da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko mjesta. 3 su požara ugašena, a gasi se još onaj na Klisu. Gasili su ih deseci županijskih vatrogasaca, a gorjelo je uglavnom nisko raslinje i šuma. Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi ni kuće. Kolika je površina izgorjela znaće se tek nakon što se ugasi i posljednji požar. Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine, a za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja. Zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
2: Građani bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Vijesti. Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Današnja glavna tema bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, zašto se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji.
3: Po mom mišljenju je in band
4: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program. No postaje će nastaviti se mi.

0: na njihovu neovisnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

mixtures bridge.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6 Radio Centar.
2: Radio Centar, studio Poreč.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Ovih dana Sting je na turneji, a između ostalih posjetio je i Zagreb. Doći će i u Pulu, ali već je bio, pa mnogi znaju da su ti njegovi koncerti vrhunski. Inače, Sting je prošle godine u travnju objavio najsvježiji koncertni album, zove se 3.0 Live. Za sada taj album nije dospio na svjetske top liste albuma, međutim znalci znaju da je njegova svirka odlična, pa je tako i taj koncertni album vrhunski. A mi ćemo čuti jednu od pjesama sa tog koncertnog albuma, pjesmu dobro poznatu, zove se Message in a Bottle, pa poslušajmo kako zvuči na koncertu Sting i njegova ekipa.

0: Thank you.
1: Pjevač grupe Pearl Jam Eddie Vedder radi i solo singlove, to znamo, a u suradnji sa organizacijom Guitars Over Guns snimio je novi singl Better Believe. Organizacija Guitars Over Guns je iz Chicaga, radi se o neprofitnoj udruzi koja kroz glazbu pruža podršku mladima, povezujući učenike sa profesionalnim glazbenicima i umjetnicima. Pjesma Better Believe izvedena je po prvi puta u četvrtak 18. lipnja na svečanom otvorenju predsjedničkog centra Baracka Obame u Chicagu, gdje je Eddie Vedder nastupio zajedno sa polaznicima programa Guitars Over Guns. Pjevač Pearl Jama je pjesmu napisao zajedno sa studentima studija audio umjetnosti na Columbia College Chicago, a snimljena je na fakultetu uz sudjelovanje studenata. Sav prihod od tantijema namijenjen je organizaciji Guitars Over Guns. Pa poslušajmo pjesmu Eddie Vedera, pjesma se zove Better Believe.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Poznati DJ i glazbeni producent Felix Jan objavio je novi singl, zove se Siren. Sam preview objavljen je prije otprilike 3 tjedna, međutim sada je tu kompletna verzija objavljena u obliku official lyric videa na YouTube-u. Pjesma je u samo jedan dan postigla već preko 17.000 pregleda. U ovoj pjesmi Siren Felix Jan surađuje sa glazbenikom Omarom Rudbergom. Pa kako to zvuči, poslušat ćemo sada, a video možete pogledati na YouTube-u. Slijede Felix Jan i Omar Rudberg u pjesmi Siren.

Još jedan poznati DJ i glazbeni producent Topic u suradnji sa izvođačicom Sarom ima novi singl, zove se Tik Tak. Pjesma je prvi put puštena na Tomorrowlandu, a također je prije dva dana stavljen i oficijalni audio na YouTube. Fanovi su već oduševljeni, a i drugi polako usvajaju ovu pjesmu koja podsjeća na Afro House. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tik Tak, oni su Topic i Sara.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Backstreet Boysi ne miruju, objavili su novi singl, zove se Bottle Up. Radi se o pjesmi koja je uvrštena u novi animirani film Paw Patrol – The Mighty Movie, a također i na službenu kompilaciju pjesama iz tog animiranog filma. Sam film će u rotaciju krenuti 14. kolovoza ove godine, a radi se o kanadskom animiranom takozvanom action adventure filmu koji je baziran na TV seriji Paw Patrol koju je kreirao Kate Chapman. Kompilacija originalne glazbe će sigurno biti dostupna u cijelosti na digitalnim servisima, možda i u obliku fizičkih formata, a mi ćemo sada čuti tu novu pjesmu od Backstreet Boysa, pjesma se zove Bottle Up.

0: Dvostruka pobjednica Eurosonga, švedska pjevačica Loreen, odlučila je obraditi jednu pjesmu od Celine Dion. Radi se o pjesmi Pourquoi tu m'aimes encore. U originalu pjesma je objavljena na albumu od Celine Dion, i to na francuskom albumu koji se zove Du, objavljen je 95. Pjesmu je napisao poznati francuski glazbenik Jean-Jacques Goldman, koji je pjesmu i producirao zajedno sa Ericom Benzijem. Naravno, verzija od Celine Dion je vrhunska, a da li je Loreen uspjela dosegnuti kvalitetu Celine Dion, čut ćemo sada. Poslušajmo pjesmu Pourquoi tu m'aimes encore i Loreen.
1: Je comprends ton amour.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, nešto zaista interesantno. Poznata diskografska kuća koja objavljuje soul pjesme i albume odlučila je objaviti album obrada pjesama od Beatlesa. Album se zove Stax Does the Beatles. Original je objavljen u ožujku 2008. Međutim, mnogi su pitali a kad će vinilna verzija? Pa su iz te kuće rekli ok, idemo napraviti vinilnu verziju. Ovih dana je puštena u prodaju, a naravno može se u cijelosti poslušati i na YouTube-u. Razne su tu verzije pjesama od Beatlesa, a među izvođačima su poznati igrači Otis Redding, David Porter, Carla Thomas, Isaac Hayes i mnogi drugi. Naravno, vinilna verzija je u prodaji, mi ćemo čuti jednu od pjesama sa tog albuma, izvođač je David Porter, a pjesma, poznata pjesma od Beatlesa, zove se Help. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eddie Money, 1985.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
4: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
4: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućina neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako na području Rijeke visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno

0: od 620 tisuća eura.
1: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0. Jamal 10. Ojorzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenoradskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
4: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
3: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu, u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti, slobodu, jednakost, ravnopravnost,